Amy Stewart med Knock on Wood for the Culture Club og Church of the Poison Mind. Så skal vi have fat i Paul Krebs' kendingsmelodi, nemlig så nogen som os har brug for en kæreste her på Radio Alfa. Godmorgen. Kom.

Anne-Linde tog os med til barndommens gade. Før det, så er det Will Smith med filmtemaet fra Men in Black. Lige nu, godt gammelt nummer fra The Beach Boys, God Only Knows.

skønne boybandtoner fra Westlife. When you're looking like that, Joe Cockermill, you can leave your hat on, or the Beast Boys get us. God only knows. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu, så er det tid til Fleetwood Mac og Hold Me.

Ja, det var først Ove Sop med Den Tomme Stald. Og så var det Tex Ritter med High Noon, Do Not Forsake Me. Vi skal have lidt sponsorer om lidt, men først skal vi høre Dave Travis med Sweet Country Music. Og så kommer Gary Allen med Cowboy Blues.